0: turmuş səhərdən başlanadı.
1: Әмді аңлайдығының Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты анытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: әуч алдырып, сөз әрекетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимайы мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әммімз өзімізден башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчалік вақыт кетеді?
2: Шалның гүрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майсының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майсының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
0: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштын сақлының.
1: Шинжан Радио Телевизия Станциясы, Радио Хәбәрләр Мәркәзе, Уйгырчы Универсал Радиосы.

0: ажылынып, әулатмы әулат даванышып, рәңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
1: Вәтән менің айләм.

Сүйімлік радио аңлығычы достар, әмді қазақчы нақшылардың Мәликем номлық нақшыны діл арамыңлақ сұнымыз, яқтырып аңлығайсыла.

0: Бәдән температурасының юқыр болғанда қилын кейш. Әксіце болғанда непіз кейшке деккәт қылыш керекликіні білсек му. Лекін қандақ кейім кейш, қандақ шәкілдігі кейім кейш оқшашла интайын мұхим. Яс бәсілді сұртта қандақ кейімлеріні кейш керек. Юқырда ейтіп өткініміздек адам бәдінінің ене үч мұхим ұсығылық тарқытыш шәкілі бар. Еткізіп ұсығылық тарқытыш. Конвексиялық ұсығылық тарқытыш вә парға айландырып ұсығылық тарқытыштың ібарет. Кейім материалыны таллаш ұсығылық тарқытыш үніміге зор дәрежеде тәсір көрістеді. Еткізіп ұсығылық тарқытыш дегеніміз, адам бәдінедікі ұсығылықның өзі білен ұшырашқан температурсы төвәрек жысымға бейвасты еткізілішіні көрістеді. Бұл құтты адетті соғыттыш чаплықы чаплағанғы оқшайды. Бұның принципі дәл мұшу. Конвексиялық ұсығылық тарқытыш газ еқама арқылық ұсығылық алмаштырышыны көрістеді. Кішілер елпі көч, яки конвексиялық шамал иғызады тұрып, салқылық не ес қылса, конвексиялық ұсығылық тарқытыды. Парға айландырып ұсығылық тарқытыш. Сұйықлықның газға айланып, ұсығылықны еліп кетішіні көрістеді. Адамның терісіге нәтчі миллион тәр төшікчілері тарқалған болып, олар тәр чықыры шәкілді адам бәдінінің температурасыны тәңшайды. Тәр парға айланғанда бәдін сұртының температурасы му табиғи алда төбәрләйді. Нұрғын кіші өлліңгі білен қызып кеткен ян телефонның ұсығылыққыны төбәрләтуді. Өлліңгі құрса ян телефон му сұвыйды. Бұ ішкісі оқшаш логика. Yuqorqi uch xil issiqlik tarqitish usuli yama, yipak va paxta to'qilma buyumlar qatorliq namlik sumirishchanligi yaxshi, havo o'tkazishchanligi yuqori, tabiiy talaliq mahsulotlarning yozliq kiyimlarga eng mos keladigan material ekanligini belgilagan. Bu bir necha xil materialning zichligi bir qadar tuban bo'lib, terining tez sur'atda issiqlik tarqitishiga yordam beradi. Shuning bilan birga yama Gipek və paxt kiyimlər yazlıq kiyim keçəklərdə köp uçuraydı. Onlarının nəmlik sümürüş, hava ötküzüş çallıqı yıxışı. Bolub mu yama? Gipekdən işləngən rəxtlər adətdə bir qədər yenik bulub, konveksiyyəlik ısıqlıq tarqıçışını tezildişkə paydalıq. Yaz pəsildə kiyim kiyişdə tövəndəki bir qanç noxtının paydalınışqə buludu. Rəxt materiali cəhətdə, yaz pəsildə yama, sap yipek rəxtlərdən tikilgən kiyimini kiyiş muvabıq. Nepis paxta rəxtlər, sıpta toqulğan nepis qoy yuni rəxtlər mu yaxşı tallaş hesablanıdı. Nəmlik sümürüş, hava ötküzüşçallıqı nahiyyəti yaxşı, hərəkət qılğanda tez quruyduğan, tərinin parğı aylınışını tezildidiğan rəxtlərini tallaş təvsiyə qılınıdı. Rəxt qurulması cəhətdə ilmə toqulma rəxtini tallaşını təvsiyə qılımız. Ilmi toqulma rəxtinin boşluğu moka bilan toqulğan rəxtki qarğanda çoğuraq. Hava ötküzüşçanlığı tekim yaxşı buludu. Keyim keçək şəkli cəhətdə azadı şəklini tallaş təvsiyə qılındı. Rəxt bilan teri arasıdaki hava qəvəti yetərlik çoğ bolsa, havanın konveksiyyəlik ısıqlıq tarqıtışını aşır qılı buludu. Bunundan başqa, kiyimnin rəngi oxşaşla intayın muhim. Köpçelikki məlum ki, qara rəngnin ısıqlıq sömürüş ünümi ən yaxşı. Qandaqlı bolmasın, hər qitim sırtqı çıqqanda bütün bədəndə ən ısıq boluduğunu çoxum çaç boludu. Lekin rəngni qandaq dallaşda sırtqı muhitin konkir temperaturisi və sırtqı çıqış vaxtıqa qaraş kerek. Әгәрі қысқа мұддәті юқыр температурлық қауар айып тұрса, сұс рәңлік кейін кейш тәвсе қылынуды. Уфчырайдыған ұсығылық радиациясы нәсбәттен аз болуды. Әгәр ұзын вақыт сұртты тұрдыған болса, аң яқсы қызыл рәңлік кейін кейш керек. Сұс рәңлік кейімлерінің ұлтыра бейнәпше нұрны сүмір шықты дарий бір қадар ажыз болып, асалла аптапта көйіп зәхімнінуды. Әгәр ава салқын болса, аң яқсы қиынық рәңлік кейін кейш керек. Ысығылық сүміріші тез, ысығылық тарқытышы му тез болуды.
1: Сұлғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8 ерінде Сұлу жеттен әптейталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздікі қабар әмірі айыңыз. Қанзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, қабар көр әлайсыз.
1: Саат 9 ерімді Сұлу жеттен әптейталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздікі сәпәр әмірі айыңыз. Ел әхвалдың үштірлердің қабарда бола алайсыз.
2: Саат 11-де Сұлу жеттен әптейталының 6.0 пилос нұсқысы

0: Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, goji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, goji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Шинжаң радио телевизия станциясының Solution Update-алының 6.0 Plus нұсқасы торғы шығарылды.
2: Solution Update-алы 6.0 Plus нұсқасының хабар сайыпсыға айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чендірілуді.
2: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
1: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуді.
2: Мол ұқтырны дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
3: Solution Update-алы 6.0 Plus нұсқасының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
2: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап бериш қатарлы қызықарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқши соғатларға алмаштыра алайсыз.
2: Solution Update-алы 6.0 Plus нұсқасының AI ақыл ижадиеті чексіз. Епеңі ақыл таратқу торғы шықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы шықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыра алайсыз. Бір еғіз гәппіден хас чоң фылым ішіле алайсыз.
2: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
4: Solution Update-алы 6.0 Plus нұсқасында халыған шыталап әндейсіз мал сетвал алайсыз.
2: Шинжаң радио телевизия станциясының даңлық риясетшілері бейвасты көрсетіп Шинжаңның алайды мәсулаттарына сатуды.
4: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық ел емеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжаң ақыды үзініш мүшиядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшиядың башланыды.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Solution Update-алы 6.0 Plus нұсқасы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға хамра болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Solution Update-алын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозурынын.
5: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
6: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
5: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
6: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ықчам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
7: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat getirdi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avala ili.
5: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmayla. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolayla.
6: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başla ili. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: болып, 2017-йылы құрылыш башланғандың бұян, еңі ават чекара сақшықанысыдекі халық сақшылары карханының қоғдаш қызметіні пұқты іштіләп, инчкелешкен мұлазымет арқылық мұхим түрк құрылышының тенч амалық тосқыны мұстәккәмілді.
1: Құрылыш тағының шкерсіге жайлашқан болып, құрылыш линиясы ұзын, ноқты тарқақ, шлігучілі көп еді. Еңават чегра сақчықанысы, сомкылық халық сақчылары мұлазыметі әтірді тәшкіліп, көшімі сақчы ішілері терминалі, қануны ұмымлаштырып, алдамчылыққа қарыштырыш материалларыны еліп, құрылышның бірінші сепіге қызметчілі ятақларға чоңқыр чөкіп, күчір топлаш, мажыраларыны мұраса қылыш, қанунчылық тәшвиқаты қатарлы қызметлеріні қанат яйдырып, ішлігіче қадымланың іш бейдіріші қолайсыз болыш, қанунчылық еңі ажыз болыш қатарлық мәселелеріні үнімлік хәл қылды. Яқынғы 3 жылда халық сақчылары телеграф торы алдамчылықыдан 16 адам қитымны муапақиятлік нәсиет қылып тосып, кархана ішчі қызметчілеріні 100 мүн юандын артық зияндын сақлап қиліп, ұллықлық еткізіш мұлазымыты арқылық сақчы кархана отырсыда қалып көріке бәрпа қылды.
0: Құрылышның юқыры пәлі мәзгеліде күніге оттыра есап білен мүндін артық ішілік.

0: тамақны пакыз деп, ешіп қалған болсаң, еліп алайлы.
1: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
0: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимайы мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісігі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілуду. Бинаның арлықкен, күннүрі яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдалышқы болдан көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянша бірінші номырлық туралғы районығы мақанлашты. Тянша бірінші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

993 77 88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серек йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырран талкан. Тәмисал чучмел. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: جشته منولانه اسکرتو.
1: تماق نی علمی بیروتوب سالم ازخلانایلی. تماق نی پاکز یاب اش قلگان بولسا ایلوالایلی.
0: اقتصادچیل و تجارتی بولوب اشهمچیلی قلمایلی. یعنی استیلی اوج آلدروب سوز هرکتیمیز ده اولگو بولایلی.
1: تماق استیلی مدنیلیکی اجتماعی مدنیلیک نم اخچام کارتیمیزی. تماق اسراب قلماسلیک نی هممیز özümüzدن باشلایلی. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалының күрішкі айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
0: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.

0: деп, мәмлекетлік сиясы кеңашның кейінгі 20 еллік түрлік қызметлеріні пұқта яқшы ішләш керек. Авазғы қойыш арқылық, Иғында Йолдаш Ли Шаухуңны 14-ші нөвәтлік мәмлекетлік сиясы кеңештің әзалықыға, Маарып, Пән, Сәхия, Тәнтәрбия комитетінің муавын мұдырлықыға, Йолдаш Шаупейні 14-ші нөвәтлік мәмлекетлік сиясы кеңештің әзалықыға, Жәмиет вә қанунчылық комитетінің муавын мұдырлықығы тәйілләш қарар қылынды. Йолдаш Чынюнның 14-ші нөвәтлік мәмлекетлік сиясы кеңеш даими комитетінің әзасы, Әзалықыдын стипасыны қыбыл қылыш тоғырсыдеке қарарыма қолланды. Ван Шаудуңны 14-ші нөвәтлік мәмлекетлік сиясы кеңеш даими комитетінің әзасы, езі игілікі вә езі комитетінің муавын мұдырлық вәзіпсідің қалдырыш, әмді оның әзалық салайтыны еліп ташлаш тоғырсыдеке қарарыма қолланды. Йолдаш Ху Чыңлин, Пың Чүннің 14-ші нөвәтлік мәмлекетлік сиясы кеңештің әзалықыдын бәген стипасыны қыбыл қылыш тоғырсыдеке қарарыма қолланды. Иғында Вэй Шаудуң, Ху Гуйсуңның сиясы мәслихат кеңеші 14-ші нөвәтлік мәмлекеттік комитетінің әзасылық салайтыны еліп ташлаш тоғырсыдеке қарар жәзімләштірілді. Епіліш иғынадың кейін, Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті, Сиясы Қанун Комитетінің баш катыпы Ямбо тәклипке бинаән, дәүләт хәвіпсізлікі системісі вә иқтидарны заманивилаштырушны ілгәрі сүріп, техімі юқыр сәвиялік тыныш джунго құрып чықайлы деген темада өгініш лексиясы сөзледі.
1: Станцымыз хәвірі. Гоуян ақпарат ішханысы 6 айның 24-ші күні ақпарат илан қылышығыны ечіп, Чонхуа Халық Жумуриетінің Милләтләр Итпақлығы тәрәқиятыны ілгірі сүріш қануныға алақыдар әхваланы тоныштырды. Алақыдар мәсул кіші тоныштырып мұндақтады. Чонхуа Халық Жумуриетінің Милләтләр Итпақлығы тәрәқиятыны ілгірі сүріш қануны еңі дәвірдегі милләтләр саласыдегі тұнжы мәхсус қанун. Еңі дәвірді асасы қанундегі алақыдар бәлгілімілерні елгі қойуш, Милләтләр эшләрен бер тарап кылыш ва милләтләр хезмәтен канат яйдырыш тики нигезлек канун. Чонхуа Халык Җумһуриятының Милләтләр Итпахлыгы тарахиятын илгәр сүрүш кануны бу ел 3-нче айда 14-нче нөвәтлек мәмләкәтле халык курултыы 4-нче йыгынында юқур аваз белән мақулланган 7-нче айның 1-нче көнедән тартып ялгы куелды.
0: Станцыбыз хәбәре. Гоуян ахбарат ишханасы 6-нче айның 24-нче көне яңа мусапыдагы көрәшчеләр Джунголык вә чәттәлек мөхбирләр белән көрүш шигын ачты. Халык эшләр системасының баш вәкиле, халык эшләр системасы халык тормышыга рәшти баглаш, мулазимат аркылы халыкның калбын иллитиш баш темасын чөрдәп, джунголык вә чәттәлек мөхбирләр белән көрүште һәм фикер алмаштырды.
1: Станцыбыз хәбәре. Иран Ислам парламентының башлыгы Калибаф 6 айның 24-нче көне Иран белән Американың төшүнүш әсәтмәсе имзалышы Американың урышты мәгълүб булганлыгын ифатлайды. Бу түшүнүш әсләтмәсенә хасыл кылыш Иранның каршылык көрсәтүшенең нәтиҗәсе диде. Американың дәүләт эшләре катыбы Рубио 6 айның 24-нче көне Америка белән Иран отырысындагы техникалык сөһбәт мушайның ахыры әслеге килде. Сөһбәт Швейцариядә үткәрелүше мөмкин диде. Пакистан дипломатия министрлыгы шу көне буны тәлилләде. Исраилиянең дәүләт мөдафиә министры Катиз 6 айның 24-нче көне Исраилия армиясы Ливанның жанобыда тәсіз қылған бейхаттар райондың чекінмәйді дейді.
0: Үрмәтлік радио аңлығычыла, юқырда қәвәрлі аңлаттық. Қәвәрліріміздің дикторлары Зумрат Ясын білән Абдурсул Абдырим, нөвәтчі мұхәрері Иминжан Исмаил, назаратсы Құрбанны Саджаппар бар.

Қадірлі достар, аңлаватқаныңыз сәнәт сәхнесі программасы. Программамызда әр милләт халқының надыр нақыш музыкалары үзіңізде болады. Әмді қазақ нақышлардың Вәтән қойнында намлық нақышын үзіңізге ұсынамыз.

0: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Тянша районының ядырлық бөлікі Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғычы болған өйлі әсетілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдеки мехман сарайы Тяншан 1-нчи номерлык туралгы районуга макаллашты. Тяншан 1-нчи номерлык туралгысынын үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал үй жай чеклик şirketинин яңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 465 0102 00125.

Қадырлы достарым, ұлттық сәнәт сахнасы программасы. Программамызда әр милләт халқының надыр нақш музыкалары өзрәңнәр булып атыды. Әмди Аят Җилбесе намлы нақшыны көңел арамыңларга сунабыз.

Қадірлі достарымыз, ватқаныңызға сән әт сәхнісі программысы. Программызда әр мәлләт халқының надыры мақшы музыкалары өзіруңлады бұлып атыды. Давамлық есіл күйлеріміз өзіруңлағы сұрымыз әмді қырғыз жынақшыладың мәңгілік мұхаббәт намлық нақшыны көңіл арамаңлағы сұрымыз.

يارغلق تارقتش كلمنن چونلقدن ديرك بيردو. شونا تابيلا سالقن يسقلدو. أما سرتن تيمبراتورسي برقدر يقر بولغاندا آدم بدني إسغلق نور أرقلق إسغلق تارق تالمايل قالمستن أكسجا أترابتكي إسغلقن سمردو. Bu vaqtda kiyimning roli bo'ladi. Ya'ni odam bedenining radiatsiyani qabul qilishiga yordam beradi. Ilgari mundaq bir tajriba bo'lgan. Odam kiyim kiyganda qabul qiladigan radiatsiya eng ko'p bo'lganda 60% ga to'g'rilaydi ekan. Agar kasbiy xarakterli kiyim bo'lsa, issiqlik o'tkazmaslik nisbati yana 80% ga yetar ekan. Бұл әміз, юқыр температурлық сорылларда кейімнің ролі нұрғын тәтқиқатларда дәлілләнген. Бәзілер тәжірбеге қатнашқан ішкі ғұрыппа қызметчілеріні селештіруіп, юқыр температурлық ауар айда кейім кейміген кішілерінің бәдән температурсы бәк юқыр болғалықтың әмгек әқтідарының төвәліп кетішіні кәлтіріп чықырдығалықыны. Кейім кейген кішілерінің әмгек әқтідарының нысбәттен юқыр болыдығалықыны байқыған. Сыртқы чықыштың бұрын алды білән әмәлі температурға қарап, андын қелінің яки непіз кейінішіні қарар қалыш керек. Герче біз язгүлірі сығылықны тосыш үшін температура бәдән температурсының юқыр болғанда қелін кейш. Әксіце болғанда непіз кейішке диққат қалыш керекликіні білсек му, лекін қандық кейім кейш, қандық шәкілдігі кейім кейш оқшашла ентайын мойым. Яз бәсілді сыртта қандық киімлеріні кейіш керек. Юқырда етіп өткініміздек адам бәдінінің ене үч мұхим ұсығылық тарқыты шәкілі бар. Еткізіп ұсығылық тарқыты ш, конвексиялік ұсығылық тарқыты ш, вә парға айландырып ұсығылық тарқыты штың ебәрет. Кейім материалыны таллаш ұсығылық тарқыты ш үніміге зор дәрежеде тәсір көрістеді. Еткізіп ұсығылық тарқыты ш дегеніміз, Адам бәдінедікі ұсығылықның өзі білін ұшырашқан температурсы төвәрек жысымға бейвасты еткізілішіні көрістеді. Бұл құтты адетті соғыттыш чаплықы чаплағанғы оқшайды. Бұның принципі дәл мұшы. Конвексиялік ұсығылық тарқытыш газ еқіма арқылық ұсығылық алмаштырышыны көрістеді. Кішілер елпі көрші, яки конвексиялік шамал иғызады тұрып, салқылықны есқылса, конвексиялік ұсығылық тарқытыды. Парға айландырып ұсығылық тарқытыш. Сұйықлықның газға айланып ұсығылықны еліп кетішіні көрістеді. Адамның терісіге нәтчі миллион тәр төшікчілері тарқалған болып, олар тәр чықыры шәкілді адам бәдінінің температурсыны тәңшайды. Тәр парға айланғанда бәдін сұртының температурсы му табиғи алда төвәрләйді. Нұрғын кіші өлінгі білен қызып кеткен ян телефонның ұсығылықыны төвәрледі. Өлінге құрса, ян телефон му сұвыйды. Бұл ішкісі ұқшаш логика. Юқырғы үшқыл ұсығылық тарқытыш ұсулы яма, епек вәп пақты тоқылма бойымлар қатарлық нәмлік сөміліш жалықы яқшы, ава өткізіш жалықы юқыры табиғи талалық мәқсулатларының язлық кейімлерге әң маскеледіған материал екелікіні бәлгелеген. Бұл бірнәт шығыл материалының зүшіліқі бір қадар төвән болып, терінің тез сұрәтті ұсығылық тарқытышыға ярдан береді. Шының білән білі, яма, епек вә пақты кейімлер язлық кейім кечеклерді көп ұшырайды. Оларының нәмлік сүміріш, ава өткізіш жалықы яқсы. Болып мұ яма, епектің ішленген рәқтілер адетті бір қадар еңік болып, конвексиялік ұсығылық тарқытышыны тезілдішке пайдалық. Яз пәсілді кейім кейіште төвендікі бір қанчы нұқтының пайдалынышқы болуды. Рәқт материалы жәхетті. Яз пәсілді яма, сап епек рәқтілердің тікілген кейімні кейіш муапық. Непіз пақты рәқтілер. Сыпта тұқылған непіз қой юңи рәқтілер му яқшы таллашы сапланыды. Нәмлік сөміріш, ава өткізіш жалықы нағайты яқшы, әрекет қылғанда тез құрыйдыған, тәрінің парғы айлынышыны тезілдіған рәқтілеріні таллаш тәвсия қылынуды. Рәқт құрылмысы жәхетті, ілме тоқылма рәқтіні таллашыны тәвсия қылымыз. Ілме тоқылма рәқтінің бұшлықы мока білән тоқылған рәқтікі қарғанды чоңырақ, ава өткізіш жалықы текім яқшы болуды. Кейім кечек шәкілі жәхетті азады шәкіліні таллаш тәвсия қылынды. Рәқт білән тәйірі арысыдығы ава қәвәті етерлік чоң болса, аваның конвексиялік сығылық тарқылық.

0: Әлді бұл ел бірінші айдан бұян кәнтдәржілік түрлі қызметлерге қатышып топлыған жоғыланманы мұр еді. Кәнт ағалар комитеті кәнтдәржілік ішіларға пағыл қатынашқан кәнт ағалар арысытын жоғыланманы мұр 280-дің юқыры мұнәвәрлерін талап чықты. Бұна өте де әң юқыры нұмыр 376-ге еткен еді.
1: Кәнтнің жоғыланма номер арқылық идара қылыш түзімі тілғі елінса, гүләйсім сөзләп түгет күсіз тәсіратқа еге. Бұныңдан елгірі ұзақ бір мәскілді о нұрғын кент ағалысы білін оқшаш ойды болып, әмеше кент қияптыны түзеш, сиясетіні тәшвік қылыш, кент ішлеріні алғы сылжытыш қатарлық ішлерінің әмізі кент кадрларының қызметі, кент ағалыларының қатнышыш қатнашмаслықы мұхим әмәз деп қарайды.
0: Көпчілік яққан отның түтіні көк тұтышуды. Аммені кент дәрежелік ішілерінің баш құрыш қатыныш сәпәрвер қылыш үшін 2023 жылдың башылап Чарбағы езілік кент ішкі дәрежелік кадрлар әрқайсы жайларының ез кент жоғыланма нұмыр бойынша идары қылыш төзімдегі пішқан тәжірбілеріні көп тәрептін өгініп вә өрнәк қылып, алақыдар қаны низамлар бойынша айларге кіріп зиярат қылыш, ойлы аранды сөйпәтлішіш, кент ахалыры жығыны еш арқылық аммедің кәң дайырды пікір тәкіліп топлап, көпчілік отырық қойған пікір тәкіплеріні қайт-қайт рәтләп, жоғыланма нұмыр баш құрыш тәпсілі қайдысыны бір-мі-бір тәңшеп, еншкіләштіріп, мүкәмәлләштіріп, тәртіпні тамамлыған дейкен, әрқайсы кентлерінің коллектив ұқсады мәқсус қыражытыны қапалат қылған, шу кентінің әмелетігі ұйғын келдіған жоғыланма нұмыр арқылық идар қылыш түзіміні елі қойды.
1: Дәсләпті жоғыланма нөмірні кәнттікі анарданысы мұлазымет пунктіда гүріч, ұн, яғ, күнділік тұрмыш бойымлары қатарлықларға алмаш тұрғылы болады. 2025 елдің башлап Чарбағы езісідікі әр қайсы кәнтлер шарайытқа қарап іш көріп, Хуасия авиация шіркеті қатнашқан амеви мәнпәәттарлық сәпіріге тұнжи чықып, болып терминалыда юртыны көріш, баштеймілік амеви мәнпәәттарлық сынаш паалиетіге әм түрткі болды. Бұ түрді әкні түрге айырып, үстігі еліш әндесі елғы қойылды. Яны, кент ахалыларының беріп келіш айырыпылан белетіге әмкарлашқан авиация шіркеті толық соммылық ярдан болы бәрді. Қонғандың кейінке ятақ, тамақ, қысқы мұсапілік қатнаш, Мәнзіра районыны экскурсия қылыш қатарлық чықымлар әрқайсы кәнтлерінің кәнт коллектив иқтисади мәқсус қаражатыдан чықым қылынды. Бұл түрлік еңілік яртылған жоғыланма номер сиясатыға тайынып, нұрғылыған кәнт ахалысы ғаятыда тұнжы қитім айырпыланға олтырып, күча, шехәнсі, лопнур, чақылық қатарлық жайларға беріп саяхат қылды.
0: Иніқ болған номер қошуш, номер тартыш өлчімі, көргілі тұтқылы бұлыдыған параваллық алмаштұрыш Гүләйсемнің дәсләпкі әндейісін үзіл кесіл түгетті. Шындақла, барған сірі көп кент ахалысының тәшәбіскарлық білен өйлерден шықып, кент дәржілік түрлік іштарға атынышына қалаш имканетік еге қылды.
1: Чарбағы езілік партия комитетінің муамын шөчесі Чан Хайлен ұндақ деді. Жоғыланма номерні саяхатқа алмаштыруш нұқыл халды ки, сәйлі саяхат қылып ойнаш әмәз. Техімі мұхими бір қитімлік саярат тәрбие дәрісі. Әр қитім сәпәрге чыққанда, кент шу жайды ки вәттенпәрвәрлік тәрбие базысы, тарихи мәдәниет көргәзмі сарайы, милләттәр иттіпақлықы, тәрәққияти тәрбие базысы қатарлық нұқтыларыны экскурсия қылышыны көңіл қойып орынлаштыруды.
0: Шұның білен кент ахалыры Шинжан бин түвен әрбейлер бұзияр өзләштіріш музейда жапалық көрәс қылған иллардың қайты әсіліп, Күча Көніше районың милетлер іштіпақлықы Көтше районда әр милет амы білі яшап, білі өгініп, ортақ құрып, ортақ бәрлініп, білі ішіліп, білі көңіл ечіні чөкме іс қылды. Лопнур наисының Шинпин базыры Даши кентіде езі кентлерінің асасы қатламыны идар қылыштығы ілғар тәжірбілеріні нәқ мейданды өгенді. Көпчілік сәпәр жәриянды нәзір дайырысын кеңайды. Шындақлы үн тінсіз тәсір көрістіш жәриянда бәшіні қаліптің етіріп қылыштың күчейді.
1: Can Kaylan'nın tonuşturuşça 2023 yıldan başlap, bütün yezideki her kaysi kentler arka arkadın öz kentinin emeli ehvalığa asasen kent kaidesi, ahaliler ehdi namısıya asasen coğlanma numur başkuruş tepsiri kaidesini inçkileştirip, numur koşuş ve numur tutuş işlerinin tepsilatını inçkileştirdi. O mundaq dedi, coğlanma numur tüzümü özgermez konu kaidemez. O, kent ahalılarının ihtiyacıga ägişip, sicil yeñilinip älalaştırıldığan idara kılış tutkısı hesaplanadı.
0: Can Kaylan samimilik bilen mundaq dedi. Dastlabda joğlanma numur pekat asasi turmuş buyumlarıyla almaştırılgaçka kent ahalılarının katnış kızgılığı anca yukur emez dedi. Her kaysi kentler kent ahalılarının pikir elip amının kaytmi inkası asasen coğlanma numurunu almaştırış tizimlikini sicil kengaytip, yeniden köpeygen su haqqi, ahlet tuş haqqi, automobil remont kiliş haqqını toğırlap çıkır vetiş mulazmet katarlıklarını yol koydu. Bazı kent içindeki dugan talla bazarlarını mu tavarga almaştırgılı bulundan bu oldu.
1: Kent ahalıları haqiqi nebni his kılıp, Türlük faaliyetlerine katnışış aktifliği tedirci açtı. Lekin paravallık dergisini östürüş bununlık bilen toktap kalmay, kent ahalıları neymen arzu kılsa, coğlanma numur şununla almıştırıldı. Bazı kent ahalıları tokluk ve spitke almıştırışını utturgu koydu. Bostan kenti ehtiyacıga asasen seti valgan tokluk ve spitini almıştırış mundariyicisige kirgüzüp, 2500 coğlanma numur yığılsa almıştırışını yolgu koydu. Nöbette 3'i almıştırıldı.
0: Bostan kentindeki anar danısı mulazmet ponkitada yip yeni bir tokluk ve spit bilen bir gittar közge alayı çelik turulgan bulup, Çarbağ yesi Bostan kent partiyaya çeksinu şujisi Wang Sanhua mundaq dedi. Bularının emisini kent ahalıları kilişip koygan, coğlanma numur yetse kilip almıştırdı. Wang Sanhua tonuşturup mundaq dedi. Coğlanma numur arkalık idarı kiliş tüzmeyi emeliyleşken deyken, kent dercilik türlük paliyetlerine amının katniş derizisi körünerlik açtı. Bu yıl 6. ayda kent köktatlıkını asıraş kanat yaydırılganda, əslide pekat 10 kent ahalısı katnaşsılı bulattı. Uxturuş elan kılınış bilenle 20'den artık kent ahalısı teşebbüskarlık bilen tizimlattı.
1: Kiçikkine coğlanma numarı hakiki türde inçikileşken asasi katlamını idare kılışını cahide ameliyleştirdi. Bugünkü günde güzel makanını ortak kuruş, güzel yezi kentlerini ortak baş kuruş, Çarbağ yezisinin erkaysi kentlerdeki kent ahalılarının umum yüzlük ortak tonuşu aylandı.
0: Bostan kentindeki 68 yaşlı kent ahalısı Tian Yingzhong gün sayın yığınlıvatkan kentini körüp, çin kalbiden hayacallangan. Halda, coğlanma numur kent ahalarını emiliyinep, mukapat buyumga eriştürüşle imkaniyeti iyi kılıplı kalmasın, oltraklış muhiti, yezi istili, halk istili mu şununla ergiş bir yakışlandı. Barlık kent ahalarının hemiz en ahırkı nepki erişküşler hesaplındı.
1: Bostan kenti anar danısı mulazimet punktiga kirgende Tian Yingzhong öz kolu bilen quraştırgan yağaç kitapçasına kitaplar retlik tizilgan idi. Bultur 8-nji ayda kent derecelik anar danısı mulazimet punkti kurulışı başlanganda kent Shenzhenmi tor supsiga tayınıp pedailer mulazimet tizimligini elan kılıp kent ahalılarını kuruş vazifesini üstüge elişka çakırık kıldı.
0: Kent kolektifi kuruluş materyallarını bir tutay seyitip alğaçka, Tian Yingzhong kitap cihazını kuraştırış hizmetini teşebbüskarlık planı üstüge elip, pidayları mulazmetine tayinip oğuşluk halda 400 coğlanma numarı topladı. Kentki automobil yuş maşinsi mu okşaşla kent ahalları halis yardımlaşıp kuraştırıp orlaştırdı. Bu hem kentin kolektif kuruluş çıkıp neticep kaldı, hem kent ahalarının emeli işleş devamında coğlanma numarı eriş muhabbiyet duygusu iyi kıldı.
1: Öz kolu bilen katnışıp yasap çıkılgan, halkı kolaylık eslihelerge karab kent ahalarlarda tevellik duygusu, iptiharlık duygusu tabii revişte payda buldu.
0: Gürüç, un, yakka almıştırıştın, ayrı bulan biletiği almıştırışıca sen katnaştın, men katnışmen gıçe Çarbağ yezisinde coğlanma numarı kent ahalarının eriş duygusu almıştırılıp kalmay, asasi katlamını idare kılıçtan uyuş küçüğümü almıştırıldı.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлінің ватқан езі кәнттілерге нәзірі сәйіпімізін дамлаштырмыз. Яздық иғынның етіп келешіге әйгішіп, қотен шәрдікі 100 мүн модын артық ердікі күзгі бұғдай арқ-арқыдың орылышқы башлады. Қотен шәрлік езі игілік езі идарысы бұйылық яздық иғын қызды.

0: қызметтің оңышлық қанат яйдырылышыға әқиқи капалаты қылыш үшін балдыр
1: тұмбайылар тәртіплік мәсқұлат қылып атады. Алтын дәк парқырап тұрған бұғдайлар комбайылардың етіліп шықып, мол хосыл мәнзірсіні асыл қылды. Кент ахалысы Мәтқасым Атауылла айылысы 5 мо ерге бұғдайы теріған болып, қысқығына 10-нәтчі минуттала комбайын білін орып болды. Юқры үнімлік мәшғулат үніміні көпчілік ағзы-ағзығы тәгімей мақтап кетті.
0: Мәтқасым мұндақ деді. Азыр бұғдай орышының машинлішіш нәрейсі өзді. Бір мұй әрдікі бұғдайыны 10-20 минутлы орып болғыл болуды. Үлгірі адам күшіге тайынаттық. Бір күнде бір мұй әрін орып болаттық. Яны тұш бәк қолайсыз еді. Азыр әміз машинлішіп, вақыт вәк күшін тежеп қалдық. Заманыви ез игілік әқиқатан яқшыкен.
1: Хотан шәһәрлек езе игелеке еза идарысы әгешеп мұласымәт қылып, көп қыл тәдбірне тән қолынып, язлық ашлықның амбарға толық көргізілішіге капалатлық қылды. Жия езе, соя, үзмілік кәндедеке ағалылар пайдалық аварайыны чын тұтып, комбайын білін жетті мәшғулат қылып, ер бөлікке бойыча бір-мі-бір осыл еғді. Езі игілік машиналарының башқұрыш мәркізінің қызметчілері нәқ мейданда ішіліп чықырышқа етекчілік қылып, язлық еғім қызметінің оңышлық еліп берілішіға әқиқи капалатлық қылды.
0: Хотан шәрлік езі игілік техникісінің ұмылмаштұрыш пунктінің техники Ван Шауфың мұндақ дейді. Бұй ел шәр бойчы бұғдай комбайыны Құнақ сиялкісі вәб башқы үйрішіләшкен езігілік машиналардың 4000-дің артық тәшкеліп, яздың 3 іші мәзгілікі езігілік машиналар ішіліп чықырышығы күріш түрді. Біз мұлазыметтің яқшы қылыш білен білі комбайларының мұлапықтан шәп орын сүр етені тезілтіп, яздық орын сүр етені тезілтіп вәзіпісінің саны вәзіпәт капалаты қылған халда юқыр үнімді тамамладық. Азыр қадар шәр бойынша бұғдай осы олын еғвіліш ақырлы шайдап қалдық.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

сөйімлі кичік досла. Шинжан радио телевизия станцының гүлгүнчіла программысыны яқтырып аңылшыңланы қаршы алымыз. Программымыз ене Шинжан радио телевизия станцының еңі таратқу сылу шырин абонычылар терминалы да масқадамды аңылатылыду әмді әр вақыт үлгірге программыланы аңылғылы болуду. Техімі көп мәзмұнланы аңылмақчы болсаңла, ата аңланың әмірақлығы да сылу шырин абонычылар терминалыны түшіріп аңылсаңла болуду. Мән Риаса Чаданла Хамида Қиюм. Мәктәп ичи сыртыда. Мәктәпләрнең бехатерлек тәрбиясын хакыйкый күчәйтеп, кәң оқытучы оқучыларның суды тунҗыгып килешенең алдын элеш бехатерлек яңа ва җитди эшләргә тәкъабул торыш буенча бер тараф кылыш иктидарын өстерүш өчен якында Морина Хилек Сәхия Сагламлык комитеты Каспий типи хадымларын Морина Хилек беренче башлангыч мәктәпкә беришкә тәшкилләп, суды тунҗыгып килешенең алдын элеш бехатерлек билимләре ва үзене куткызуш, үз ара куткызуш маһарәте буенча махсус тәрбияләш қанат яйдырып, барлық оқытқычы оқығычыларының язлық тәтілдегі бейхаттарлық тосықыны мұстәкемлері. Тәрбиелеш нәқ мейданыда тіби қадымла әрқайсы жайлардығы суды тұнжықып келеш типик мысалырығы бірләштіріп, көлчәк, дәрия йоли, ирік өстен, су еғіліп қалған азғыл қатарлық дала су райоларыды сақылыныватқан бейғатарлық юшырын қауіплеріні тәпсілі түшендіріп, суды тұнжықып келешінің алдын елештігі алдығы йол қойымаслыққы ала қыдар тәләпләні бір-мі-бір тәшвей қылып, оқуғычыланы қатарлық су дайырысыдың аңлық ирақ дұрышқы етекледі. Суғы түшіп кәсі өзін құтқызуш, әмірақлары қатарғы елыққанда бір тарап қылыш, қырғақта жетті құтқызуш қатарлық мәзмұнланы көрідіп, қызметчі қадымла нақ мейданда жетті ішларғы тақабыл тұруш. Бір тарап қылыш тәртіпіні көрістіп, үрек өпкіні әсілігі кәлтіруш қатарлық жетті құтқызуш махаратларыны қол-мұқол өгетіп, оқуғычыларға қарғулача суғы түшіп адам құтқызмаслықны қайт-қайт әскертіп, юқры ауаздан құтқызышыны тәләп қылыш. Қорал саймаладын пайдылынып құтқызуш қатарлық ілмі бейғаттар құтқызуш ұсулларыны өгетті. Нақ мейдандығы сабақташылан дәрісіні әстайдыл аңлап, әмәлі мәшғулат мәшқиге актип қатнашды. Өгініш кәйпияты қойық болды. Морин Ахилік 1-ші башланғыш мәктәп 5-шіліқ 1-ші сыныпның оқуғычысы Джан Вэнчи мұндақ деді. Бұқытымғы тәрбиелеш арқылық өз мәйлімча дәрия бойығы беріп ойнызам болмайдығалықыны білдім. Мән мұ, адды болған өзіні құтқызыш ұсолын өгін валдым. Бұның денгейін чоқын бейқатарлық білімлеріні есімді сақлай мән. Морина Хилік 1-ші башланғыш мәктепнің оқытқызы Го Тинг мұндақ деді. Яз пәсілі суды тұнжықып келі шадесілері көп юз бередіған мәзгіл. Суды тұнжықып келешінің алдын еліш бейхаттарлық тәрбиясы мектеплерінің бейхаттарлық қызметтігі әң мұхим еш. Бұл қитімгі тәрбиелешінің мәзмуни тұрмышқы еқін, әмәлі қолынышчалығы күшілік болып, оқуғычыланы жидді ішларға тақабыл тұрыш махарытыны егіләш имкан етігі егі қылыплы қалмай, яна біздің күнділік бейхаттарлық тәрбиямызны білім білән толықлады. Бұның дейін кейін біз, Бейхатарлык буенча әскәртишне дәвамлык канат яйдырып, айлы белән мәктәп берлешеп хәрәкәткә килеп, балаларның хаят бейхатарлыгын ортак кугдаймыз. Бу кытымкы тәрбияләштә нәзрия җәһәттән төшендерүш белән әмәли мәшгулат маневрыны берләштерүш шәкле кулланылып, барлык оқытучы оқучыларның бейхатарлык буенча алдын элеш иңе янымы күчәйтелде. Көпчілікнің өзіні құтқызуш, өз ара құтқызуштығы әмәлі мәшғулат ұқтыдары өстірілді. Морин Ахилік Сәхия Сағламлық Комитеті партия ғұрыпсының әзасы, Муавын Мөмудер Чан Тиен мұндақ деді. Яшла өсмірлі балыланың бейғаттарлығы әрбір айылығы мұнасуәтлік. Біз яз бәсілігі бейғаттарлығының алахидлігігі бірләштіріп, мәктеплерге сіжіл кіріп, суды тұнжықып келішінің алдын еліш бойыча тәрбиелешіні қанат яйдырымыз. Бұныңдегі мәқсат әрбір оқуғычыға бейғаттарлық білімлерін омымлаштырыш.
Кейінгі қадамда біз бейхаттарлық тәшвиқ тәрбиесі салмақыны сыжыл зор айтып, тәшвиқат дайырсыны кең айтып, көп қыл тәдбіріне таң қолынып, бейхаттарлық мұдапия торыны зич пұқты тұқып, тәвәліктіке яшла өсмірлінің сағлам, тініч аман өсіп кетілішіге бүтін күч білән қапалатлық қылымыз.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань бірінші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шань бірінші номерлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Берейлі. Берейлі.

Өвән температуралық мұхиты дала шәхліні сақлығылы болуды. Язның температурасы интайын юқры болып, авада көп мақтарда сық ғор юшырынған болуды. Морожны тоңлат қодан айрылып, сық ғорғы юлыққанда, іші сұртының температура пәрқи интайын чоң болуды. Сық ғор морожныға тоқтымай кіріп, ішідеке кичек мұз кристалларыны аз-аздын ерітуді. Мұз кристалы аста-аста еріп, суға айлынып, қаттық морожнының құрылмызы бұзылып, аста-аста юмшап, еқіп түшеді. Бұмы? Неміш үшін біз морожны тұтқан вақтымызда қолымызға дайым татлық шырны чаплышып қалыдығалықының сәбәбі. Нұрғын кичік досла қышта морожны немішқа асан ермейді деп әжепленіші мүмкін. Чүнкі, қышта хава соғуқ, морожны білен болған температура пәрқи кичік болғашқа ері сүрете найте асты болуды. Ақырдан көпчілікке шүні әскертімізге, морожны кәрче мұздәк мәзілік болсыму, лекін соғуқ ұшақ түшек емеклік тәвән. Кичік досла аш көзлік қылмай, аста-аста тетіп еқші керек. Бұныңда әм шерніліхні ес қылғылы, әм ашқазан үші емізні қоғдығылы болуды. Кичік досла юқырыда, Шинжан радио телевизия станциясының Гүл ғунчылар программасы бойынша аңлатыш бәдік. Техімі көп мәзмұнланы аңылмақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығы да сылу шытин абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Программамызды яқтырып аңлығының лағы рахмет, тек таңла давамлық станциясымызның аңлатылыш алдыды тұрған башқы программалары да болсын.

0: دورگرلی که بو نوبتلیک آسیا یوروپا کرگزمسی ده آلتا کرگزم رایونه ده شپایی غرغر سویی، زوکام جوری قطرلق شنجانون جونی دورلری ملی تیبابت دورلرنی ماس قدمده کرگزم قلدی. شرکت باش مدرنون یردمچیسی می شیون وی مندخدیدی. Körgezminan pişbiyetilgen iqtisad sodini udullaştırış mexanizmiga tayinib, Qazaqistan, Özbekistan qatarlıq köp dövlətinin seti sodigarları yoli baylıqı bilen udullayışıp, Otır Asiya həm də xalqara bazarını muvaffaqiyyətlik ravallaştırdıq. Bir bəlbağ, bir yol, cungi doğru materialları pən texnika kəsiblər bağçısını qurub, Şincanın özgəcə cungi tibabdi doğru məhsulatlarını dövlət dərvazısıdan çıxırıb dünyaya yüzləndirdik. Yaqında karxana Abdonum rayonunun Tunji türkümdeki yasımçılıq türü boyuca çempion karxanalar tizimlikigə kirgizildi. Çempionluqqa erişkən məhsulati dəl özgəcə eğiz boşluqı cungi təyyar dorisi şipayi ğərğər suyu bolub, 2025-ci ili setti somisi 500 milyon yuandın eşib, məmləkət boyuca eğiz boşluqı cungi təyyar doriləri bazırda birinci qatarğı kirdi. Mi Xiongwei mundaqdiri. Nəx meydandiki sodi kengişi arqılıq, mudda xarakterlik zakazlarını köpəydib, bir qısım kəsib türlərimizdən əməl ilişi, çeqra halqağın bir qısım təminləş zənciri qurulışlarını köpəydib, çətəldiki həmkarlıq əmrahlarımız və eksport yollarını açdıq. Asiya, Yavropa körgəzmisi ki qatnışıb, xeridarğı erişiblə qalmay, kəsibinin aldınqı qatardiki yüzünlişini teximu eniq körüb yətdiq. Bu karxanımızdan rayon tipidiki tibbi dora karxanızıdan xalqaralaşqan karxanığa qarab tip özgərtişidiki aşqışlıq səkrəş taxtısı.
1: Stansımız xəbri. Jungo Asiya Yavropa körgəzmisi 2011-ci ilə ötkizilgəndən bayan Şincanın yepək yolu süpsağı tayinib, ecvitişini kəngəytiş. Asiya Yavropa əmkarlıqını çonqırlaşdırıştək qayət zor tərəqiyyat özgərişlərəgə qoaq boldi. Bu növətlik Jungo-Asiya-Yavropa körgəzmisi bunundan ilgirki asasda qandaq yengilneş dərəcisini östürüşünü işqaşırdı. Yəni, Şincanın ixtisadi tərəqiyyatı sırtqı etvitişigə qandaq küş qoşub sürətini tezildidu. İstansımız muhbiri Can Yeng Muşu münasibət bilən Abdonum Raylıq Tərəqiyyat və Islahat Komiteti İxtisad Tədqiqat Orni Məbləq Seliş Orninin başlıqı Wang Yingpingni məxsus ziyarət qıldı. Wang Yingping bu növətli körgəzmədə bir saray köp rayon orlaşdırışı qollanılıb, asasi meydan saraylar məbləqsili şəmkarlıqı, yeni süpətlik işləbçıqırış küşləri, özgəcə əvzəl kəsblər, yeşil tərəqiyyat, mədəniyyət bilən sayahətnin yuğurlaşı, yipək yolu həmkarlıqı qatarlıq məxsus rayonlarqa ayırılıb, oxşaş bulmağan böləklərgi qarda məxsus baş deyimi pahaliyyəti maslaşdırılıb, körgəzminin dərəcəsi universal körgəzmədən kəsbləşkən, tücübləşkən kəsb həmkarlıq süpsığı östürülgəli ki, yenidən təsis qılınğan yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri məxsus rayonunun diqqətni sünni əqil texnikisi, rəqəmlik ixtisad qatarlıq aşırma qəməti yuqri kəsiblərgə mərkəzləşdirib, Şincanın kəsib qorulmasının tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünü tezildidiqalıqını eytib mındaqdırı. Huawei, Jingdong və Kaspi tücübilik özgəcə, yenicə pən texnikidi yenilik yarış qarxallarını makallışıb udullışıqı cəlib qıldıq. Bularının əmmisi Şincanın sünni əqil texnikisi bilən ərkidini birləşdürüşünü tez yolu qoyub, kəsiblərini rəqəmləşdürüş və əxli ixtidarlaşdırıb tipini özgərtib, tövən boşluq, rəqəmlik, energiya saqlaş qatarlıq yerliknin yenidin güllin vatqan kəsiblər topini yetildirüşini supa və yol bilən təmilidi. Bu, Şincandiki kəsiblərinin ötən sodisidin pən texnikidi yenilik yaratış yasımıçılıqı bilən çeqra alqıqan soda birləşdirilgən tipqi özgirişigə texim tez türtkü boludu. 2025-ci ili Şincan taşq sodisinin eşiş sürüti məmlikət boyuca birinci orunda durdu. Bu növətlik Jungo-Asiya-Yavropa körgəzmisi də məbləq silişini ilgir sürüş mexanizmi quruluşu çonqırlaşdırılıb, sodigər çaqırış logikisi tür yəkki nöqtisidən kəsb zənciri omumi gəvdisigi östürülüb, əlçxana və konsulxana karxallar bilən söhbət yığını içiş, Отыр Асияғы экспорт қылыш, ұдылаштырыш еғіне қатарлық механизмларда еңлік ярытылып, Шенжаңның ташқы соды әмкарлық еллері янымы кен айтылыды. Ван Йинпин мұндақ деді. Көргезміне кәсіп қаритісінің содигер чақырыш алды сұпсыға айландырып, әмкарлықны бір қытымлық кеңіштің ұзақ мәзгілік әмкарлықы үзләндірдіқ. Бұ қош өнілішілік мәбләқсіліш әмкарлықыны янымы ілгір сүрішке. Шинжаңдың ибарет бұ көрік беші істихкамыны чекрадың өтідіған жайдың кәсіп үстігі алыдыған жайға айландырышқы пайдылық. Umumiy jihatdan qaraganda 9-chi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasining ochilishi Shinjangning O'rta Osiyodagi 5 davlat hamda Osiyo Yevropadagi har qaysi davlatlar bilan bo'lgan har taraflama hamkorligiga kuchli kafolat qilib, Shinjang bilan davlat ichidagi o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharlarning taraqqiyot strategiyasini udillashtirishini qo'yiqlashtirib, Shinjangning ochiq iqtisod yangi egizligini texmi yaxshi, texmi tez barpo qilishiga haqiqiy kafolat qiladi.
0: Stansimiz xabari. Jongu Osiyo Yevropa ko'rgazmasi Shinjangning ochvetish obrazini namoyon qiladigan Osiyo Yevropaning iqtisod savdo boyligini tutashtiradigan yadroliq ko'znak va tugun supa. Har qaysi cho'ng port, universal bojdan xoli rayonlar Shinjangning sirtqi ochvetishdagi oldingi sap bazasi. Bugungi kunda Jongu Yevropa navbatchi poyezi g'arbiy yo'lining muhim terak nuqtasi bo'lish sifati bilan liq yuk besilgan Jongu Yevropa navbatchi poyezi Alatov portidan chiqib, davlat chegara liniyasini kesib o'tib, Yevropaning markaziy rayoniga qarab yurib, o'zaro tutashtirilgan, o'zaro ravonlashtirilgan ashyo obrot to'rini zich to'qidi. Men Alatov shaharlik yug'urma taratqu markazining muxbiri Song Yulong Мен Алатау портының зал ішчі юк сандықыны алмаш тұрыш қачылаш ұсқылады нақ мәйданды тұрвады мен. Ғайет зор көвірік сыманы қыран ұяқтың бұяқы өтшіп тұрмақта. Лық юк бесілған Джонгу Еуропа нөвәтчі поезе чекрадың чықыштың бұрынғы алмаш тұрыш қачылаш мәшғуладыны тамамлавадыды. Байыла Джонгу ясымчылықы маллары лық қачыланған бірі Джонгу Еуропа нөвәтчі поезе тамыжнадың өтүш тәкшүршіні тамамлап, порт арқылық ағырқы мәнзіл Польшаның Малашевичқа үріп кәтті. Азырғыча Алатау портыдың өткен Джонгу Еуропа Отыр Азия нөвәтчі поезе 4000 қитімдің ешіп, бұлтырқыдың бір ай алдығы сүрілді. Алатау төмір ел портыдың өтілған Джонгу, Еуропа, Азия нөвәтчі поез линиясы 128-ге етіп, Германия, Польша қатарлық 21 дөйләтіні қатылды. Тошылыдыған юк түрі, автомобил запчастары, машина жабдықлар, электронлық мәхсулатлар, күнділік түрлік маллар қатарлық 200 қылдың артық түріні өз ішіге алды. Алатау төмір ел порты бүтін еліқ үзілдірмей мәшғылат қылыш ұқтыдарыны хазырлады. Джонгу төмір елі үрімчі идарсы ғұрух чәклік шіркті Алатау вокзалы техника бөлімінің ярдамчы инженері Джан Бин мұндақтыры. Отыр хесап білән қайтыдыған нөвәтчі поезінің алмаштырыш қачылаш мәшғылатыны ішкі саатта тамамлығылы болады. Күніге отыр хесап білән қатнайдыған нөвәтчі поезінің 22 қитымдың артық болышыны мұқын сақладық.
1: Стансымыз хәбірі. Бұ ел 1-ші айдан 5-ші айғыча Қорғас универсал баждың қали районының импорт-экспорт омуми қымыты 8 миллиард 737 миллион юанге етіп, дөлтімізді ішіленген нұрғын тавар бұ ердің тез сүрәтті чәтәлерге чықырылды. Мән Қорғас шәһәрлік юғырмы таратқу мәркізінің мұхбірі Фың Чихын. Түштің бұрын саат 10-да Қорғас универсал баждың қали районыдегі чекра алқыған әрқайсы чоң электронлық соды қарқалары алдыраш болып кетті. Қорғас, Джонгуан, Джыда, Халқара соды чәклік шеркетінің өлчемләшкен амбірда айырыш, ораш, автомобилға қачылаш тәртіплік еліп берілмақта. Отыр Асия вә Рос езіқыдегі бәлгілер чапланған посылкылар Қорғас ташыл порты арқылық Отыр Асия Еуропа базарлырығы тошылыш алдыды тұратты. Шеркетнің муавын баш директори Джу Шин ұндақтыды. Азыр қачылап тошыл ватқыны біз Өзбекстанға әуәтыдыған 7-ші автомобилдегі күнділік түрлік маллар әм автомобил запчастыры. 5 күн ішіде чекра сыртыдегі херидарларының қолығы еткізілді. Азырғы қадар шеркетіміз 2 миллиард юаллік соды сомысына тамамылды. Таможнидан өткізіш юқыры үнімлік әсләхәлірі мүкәмәл болып, Қорғас универсал баждың қали районының кәсіплерінің топлаш күчі сізіл ашты. Бағчы районыға чегіра алқыған 45 электроллық соды карқансы топлынып, екі малны чегірадын өткізіп, ұлап еткізіштің мал тәйірлаш, амбарды сақлаш, айрыш, әшя обыр өтті. Сетіш бір гәуділәшкен мүкәмәл кәсіп зәнджірі тәдіржі шәкілләндірілді. Қорғас универсал баждың қали районы Башқұрыш комитеті ішқансының муавын мудірі Мауру Охуан мұндақтыды. Чегра алқыған электроллық соудының топлыныш әвзәлікіні зорайтып, соуды әша обротын ядыру қылып, импорт-экспорт бойчы пішіқлаш, био-тибидоргерлік, еңі материал қатарлық өзгіч кәсіплеріні күчейтіп, алақдар карқаларыны макалышқы жәліп қылып, ел ұқтсадының макалышыш ұқтсадығы қарап типіні өзгердішігі түрткі болымыз.
0: Станцымыз Хәвірі. Әмді Тарбаға тайдекі Бақту Портті Чегра ахалысы өзіра соуды базарына тоныштырмыз. Бұйыл 6 айда Бақту Портті Чегра ахалысы өзіра соуды базары тамыжна еппіқ үріштүрілгерлікінің 7 еліқіні күті алды. Тарбаға тай вылайетлік юғырма таратқу мәркізінің мұқпыры Ду Дотна, азыр Бақту Портті Епек Йолі мәдәніе таварлары шәртісідің қәвер беріп мұндақтыры. Бұ жай, чегра ахалысын өзіра соуды базардекі ішкенчі дәрежелік мұхим соуды базары. Асасықы Қазақстан әм әтраптекі 18 дөләттін импорт қылынған таварларыны сетіш тежарды білін шоғылынады. Бұ ерді нұрғын саяатчының көзіні қамаш тұрдыған тавар мал жазылыры арсыда ойылынып, түрлік таварларыны таллап сетіп алған көрінішіні көргілі болады. Шинжаңдегі чегра ахалысы өзіра соуды базарының типіні өзгертіп тәрәққи қылдыруш түнжі сынақ нұқтысы болған Бақту Портті чегра ахалысы өзіра соуды базары 2019 елі тижаратке кіріштірілген. Бұ ел 1 айдың 5 айғыча чегра ахалысы өзіра соуды базардегі соуды қымметі 608 миллион юанге етіп, бұлтырқы шу мәзгілдігіден 57.9% ашты. Нөвәтті, соудылашқан тавар түрі 38-ге етіп, чегра ахалысы кәсіби кооперативінің 29-ы барлық келді. Әмді, соудығы қатнашқан чегра ахалысы 70 мың адам қитімдің ашты. Чөйчек шәхрі, Юэн Шыңғы теріқчілік, бақымычылық кәсіби кооперативінің башлығы Жан Шаопинг, бұныңға әң бұрын қатнашқычыларының бірі іккәлікіні бүлдіріп мұндақтыды. Кооператив әзалары дейқанчылық ішлері білен шоғылыныш асазына, чегра ахалысын өзіра соуды базарға тайынып, кірмімізіне көп әйткешке, тұрмышымыз барған сірі яқшылынып атыды. Азыр, Бақту чегра ахалысын өзіра соуды базарада ян телефонда ілтимас қылыш, ақыл таможнадан өткізіш ел қойылды. Чегра ахалысы әр күні 8 мың юан баж кәжірім қылы сомысыға тайынып, ғазыр, зығыр қатарлық езі игілік мәсулатларыны импорт қылалайды. Нөвәтті, ашлық, яғлықтан, құрық мейвә пішіқлашыны асас қылған, әнгі алдырып макаллашқан пішіқлаш қарханысы 14-ке етті. Тарбағатай тамыжнысы тәкшіруш 3-ші бөлімінің муавын башлығы Фан Ян мұндақтыды. Чегра ахалысы өзіра соуды базарға макаллашқан пішіқлаш кәсіпінің сағлам тәрәққиятыны қоллаш үшін, чегра ахалысы өзіра соуды базарда соуды түрі вә көліміні өзіксіз кеңайтымыз.
1: Әмді стансымызның Епек Йолының ауатлықыдың ортақ бәрілініп, әжвітеш еңі сәйіпсіні ортақ пітәйлі маузулық обзорына алдымыз. Джунго Азия Европа көргезмісі 2011 жылы тәсіс қылынып өткізілгенден бұян көргезмі өткізіш әндейісінің дәрежесіне сізіл өстіріп, көргезмі функциясына алалаштырып, Отыр Азияда чоңқыр елтіз тартып, Азия Европағы тәсір көрістіп, кән қалқыра тәсір күшкі іге универсал соуды сұпсыға айланды. Шинжаңғы неспәтен етқанда бұл сәхне алайда тарихи бұрышны зімісіге алмақта. Шындақла, юқыры сәвияді сұртқы ечетіштіке пұқты қадамге гуах болмақта. Саллық мәлімат әң яқшы ұзахат. 14-ші бәшіл мәзгіліде Шинжаңның ташқы соудысы ұда 4 ел 200, 300, 400, 500 миллиард юандың ібарет 100 миллиард юан дәрежілік 4 басқыштың алқыды. 2025 жылы ташқы соудының еші сүреті бірақла мәмлекет бойычы бірінші орынды тұрды. Үзліксіз ешіватқан бұл бір қатар сан, жүнгоның ғарып кейчвітілген дәруазны барған сері кәң ечвітеш қатар.

0: Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Қадірлік достар, әмді чоңғыр мұхаббат намлы қырғызча нақшыдан бірлікте озыр алайлы.

0: үміт бар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: бірі мұзе сәмләнді. Көргәз районының мәркізідә Шинжан мәдәният саяхат селінмі ғұрухи чәклік шіркті мәбләқ селіп бәрпақылған епәк yolы деке ажайып ұздыныш. Шинжан деке ақыл саяхат рәқамнік есқіліш сұпсыда адамсыман машина адам білән ұсылчылар әмірақ болып, милличі ұсыл ойнау ататды. Нақ мейданда Тяншан Боғды көлі, Қанас көлі мәнзірсіне көз алдыды намаян қылыш үшін әй ары көзәйнікі түрі тәзіз қылынды. Мәдәният ижадиеті вә ғайри мади мәдәният мұрасларыны ес қылыш районыда ғайри мади мәдәният мұраслары ұстылары рәңлік лай әйкел ясап, қиліп бейсіп нұсқы чықырып ататты. Бір тараптегі чоң экранда ғайри мади мәдәният мұрасларын рақамлаштырып, айландырыш нәтижелері мас қадамда намаян қылынды. Шинжан мәдәният саяхат селінмі ғұрухи чәклік шіріктінің қызметсі Гүлпия Мәмтімін көпчілікке әң еңі мәдәният ижадиеті мәхсулатларын көрсетіп отқан болып, ол мұндақ деді. Көргәзмі районымызда Шинжанғы кәлгәлер соғатлықы ерішіду намлық көсән таш ғари үрішлік түрі. Әтләс моды иқым мәдәният ижады еті. Шинжан музейінің 5 үлтіз шықып шәріқтің Амет кәлді жүнгоға намлық дөләт көхірі үрішлік түрі қатарлық 40 түрлік 400 әмәлі бұйымны өз ішіг алған 5 жоң үрішлік мәдәният ижады еті мәқсулатыны көргәзмігі қойдық. Көргәзміні айланғанда мәдәният саяхатчылық йоғырма мәхсус районыдан башқа әрқайсы дәулетлерінің ярқын нұқтығы еге көргәзмі сарайларыны көргілі болады. Пакистан көргәзмі сарайыда қолды ясалған мыс бұйымлар, яқут зыбызынәтлері, хұрымды ясалған чамдан сомкалар вә әнәнуи қолды тоқылған гиләмлер көзіні қамаштырады. Нұрғын экскурсияшы көргәзмі сұпсыда мәхсулат таллығаш бағасыны сұрап атады. Көргәзмеге қатынашқан саудагер Әли бұл қытымқы Азия Еуропа көргәзмесіге нисбәтен толып ташқан үмітке толды. Мұхбір Гауман Хуэй, яқшымысыз, бұл қытым көргәзмеге қатынаш үшін қандақ хас мәхсулатларыңларыны еліп келдіңла. Джунго Пакистан ықтисад сауда хамкарлыгыдан қандақ үміт күтсіле деп сұрғанда Әли бұл қытым Пакистанның кала қой терісі, бір қысым яғаш өнер сәнәт бұйымлары вә гилем қатарлық көп қыл мәхсулатларын еліп келдіқ. Бұл қытым көргәзміне алмаштырыш сөлі дейшкі болуды. Көргәзмі вә текім көп алмаштырыш бұрыстегі тайынып, мәхсулатларымызны джунго деке қадинас достларға, шындақла башқы дөләтлергімі кенайтшіні үміт қылымыз деді.
1: Станцымыз мұхбері Лиу Кәй қәвер қылуды. Джунго Азия Еуропа көргәзмісі түркім-түркім қарханының түнжі туын шүштін қадинас достлардың болышқыча. Көргәзмігі қатнашқан саудагердің мәбләғ салғычы саудагерге айланышқыча. Епек yolыда yıldız тартып, Азия Еуропада чоңқур yıldız тартып, өсіп yetiliş кечүрмишиге гуах болды. Шинчи Каң дөргерлік пай чеклік şirketi birinci növetlik Азия Еуропа көргәзмесіден hazırgıça толук катнашып келди. Көргәзмеден пайдаланып, Азия Еуропа базарыны туташтырып, жоңи тибабети дөресі, милли тибабет дөресінің мемлекет сыртыға yüzlenişиге түрткі болды. Шин Чи Каң дөргерлігі бұл нөбетлік Азия Еуропа көргәзмесі де Олтай көргәзмі районыда шипайы ғәр-ғәр сүйі, зукам жәвірі қатарлық Шинжанның жоңи дөрілері, милли тибабет дөрілеріні мас қадамда көргәзмі қылды. Шіркет баш мұдырының ярдамчысы Ми Шиуң Вэй мұндақтыды. Көргәзмінің пішіп етілген ұқтысад соудыны ұдылаштырыш механизмыға тайынып, Қазақстан, Өзбекистан қатарлық көп дөйләтінің сетті соудыгерлері елі байлықы білен ұдылайшып, Отыр Азия, әмді Қалқара базарыны муапәқиетлік равалаштырдық. Бір бәлбақ, бір ел, жоңи дор материалыры пән техника кәсіплер бағдысыны құрып, Шинжанның өзгіче жоңи тибабити дор мәсулатларыны дөйләт дәрвазысыдан чықырып, дұнияға yüzlendirдық. Яқында қархана Аптоном районының түнжі түркімдегі ясымчылық түрі бойынша чемпион қарханалар тізімлікіге кіргізілді. Чемпионлыққа ерішкен мәсулаты дәл өзгіче иғыз бошлықы жоңи тәйяр дөресі шипайы ғәр-ғәр сүйі болып, 2025 жылы сетті сомысы 500 миллион юэндін ешіп, мәмлекет бойынша иғыз бошлықы жоңи тәйяр дөрелері базарда бірінші қатарға кірді. Mission Wei mundaqdir.

Әмді Аптаным районымыздығы 16 ярының ауа райдын мәлімат беріміз. Үрімчіда ауа бұлытлық, температура 22-дің 32 селсия градус күші. Алтайда азырақ ямғыр яғыды, температура 17-дің 30 селсия градус күші. Чөлсекте азырақ ямғыр яғыды, температура 19-дің 33 селсия градус күші. Олжыда азырақ ямғыр яғып, кейін ауа айчылыды, температура 19-дің 35 селсия градус күші. Бортылада ауа бұлытлық, температура 19-дың 34 селсия градус күші. Қармайда азырақ ямғыр яғыды, температура 22-дің 34 селсия градус күші. Күйтінде ауа ұшық, температура 23-дің 35 селсия градус күші. Шиханзда ауа бұлытлық, температура 20-дің 34 селсия градус күші. Санжыда ауа бұлытлық, температура 20-дің 36 селсия градус күші. Қомылда азырақ ямғыр яғыды, температура 18-дің 31 селсия градус күші. Тұрпанда азырақ ямғыр яғып, кейін ауа айчылыды, температура 30-дің 42 селсия градус күші. Корылда азырақ ямғыр яғыды, температура 19-дің 34 селсия градус күші. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 18-дің 34 селсия градус күші. Ачта азырақ ямғыр яғыды, температура 19-дің 34 селсия градус күші. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 19-дің 33 селсия градус күші. Хотанда ауа ұшық, температура 19-дің 30 селсия градус күші. Үрімчіде ауа бұлытлық, температура 22-дің 32 селсия градус күші болады. Үрметлік радио аңғычылар, Шинжан радио телевизия станцының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңғылыш бердік. Бұл қедімгі программамызның тәржімалары Мехрай Осман, Елмей Нұр Исамыдын, Арзыгүл Халық, мұхәрірі Ғыни Қадыр, Мәдина Мәрдан, мәсұл мұхәрірі Зұлқұмар Құрбан, дикторлары Патигүл Мәсім білән Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станцының Шинжан хабарлары программасыне аңлығыныңларға рахмет. Слушатың абончылар терминалыны чүрсіңіз, текімі көп сарқыл мәзмұлардың хабардар бола алайсыз. Қадыр, Мәдина Мәрдан, мәсұл мұхәрірі Зұлқұмар Құрбан, дикторлары Патигүл Мәсім білән Назым Мұхлес. Қадыр, Мәдина Мәрдан, мәсұл мұхәрірі Зұлқұмар Құрбан, дикторлары Патигүл Мәсім білән Назым Мұхлес. Қадыр, Мәдина Мәрдан, мәсұл мұхәрірі Зұлқұмар Құрбан, дикторлары Патигүл Мәсім білән Назым Мұхлес.

0: тамақны муафық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәвәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.
2: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәвәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы, ашлықны тежәште моныланы әскәртуді.
1: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, әліп ала әйлі.
2: Иқсатчыл вә тежәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамықлар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
3: Шалның күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муафық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәвәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.

0: Чонхуа мәдәнияте мәңге нур чечеп, сынақларға баш әймәй, техимы чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбей, мәневи мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
1: Ән-әневи өр адет чонқұр елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат даванышып, раңдар епәк кәбей, миллионлыған Чонхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтән менің айләм.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetli radyo anlatıcılarına avatıklarına Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbet Bırak programı hem de deyiklerine yezi ilgili ki yeza deyiklerine alakadar uçurladı bu olsun.